0: asema de bremo die di mu akotene bi ne se ya asue hwe nkronkron mamu ani nkrasie mpuntuo ensem so kasamafo na di nsem ya twa se se na no da ban bae no so obetu asamre manfo ka ani ashasi abosume bia e mo mo tefa kakrakra na na onim se o ye ne sama na se o mo sebe nkran mo mo ye dwuma se afekran ne kankan sika no mu gidi kwa
1: Wamu eya juma onkonkoni nkwasia mompuntuo atena ye ho ana adebeto dwase nyamye ni miye jumadia omudia nyina no emoa emasikasam hyehye ya hodo omoye no entimi entumpone wase we ne bra wase osori gina ho hyenye omaye
0: na ye firiwa ye bekọ ne akwakwa akọhwe ene adwuma kuo ba ko bia wonmo wonam otu a wotu ni won hyehye a wo ye nyina fase mpotamu ahunidi beba na omo na din se bia ba betudwa sese die nanu ada na wotwene ne esubranta mu eto ye yirifa kuromunum no hokika ho ejija jafin egugu mantwa mantwa ne potamu potamu assembly fo na mo homa ne so a de befirimu aba no enkoye papa
1: wodi wani kire bupa ye sidwa kese ye wo ho ene edwa no tensua ni ensua toma yiri enya no nko a akwan ahodo nyina yira ma same kasa hyenkafo teano mu teamu
0: nipa bonifo a ye wadwe so kwa kutu galamse ewo leg busumtwe sutadie kese ye baako a ye wo no kurim ho akwa kwa dwidwa ma wakira nkunso na kwa kwa kwawe empenfo tu ho anamo na mpempensu aduro ni mwana manebo eno so ye bebrema nwumre yi
1: doctor ya adutwum nka ne so afa no hwanguma sua so ene nipa bi ahya ase anyunu no se wadi nsem bi akwatu dwa afa suapon nyoma hodo ya no osua no ho na no na doctor ni bi aka di atu dwa se nyamya nim ye papa ne nsem o kan ni bi ho a ntwa yi
0: ene nsem ahodo bi anwumre ye de beso mo mtn everywhere you go yi sem no bomodi ya ne pechira kwan se ene kwa bisto ene namwa kwa kopia america yi oduru eskipo ewa amsterdam ofre no a unya no okoduru america yi ofre no a unya no ni nyina ne se ono no nzu ato awie no okwa koso blast as every mo ya fena kwa bisto go do america ache se ono ko cover matches na aka no na wode abre ye yisim ya ne de nam mtn for de wo na hunzo wade pa download my mtn app no na timi aboa o thanks to you computer clinic Mr. Nyaya sabia bia ne won fidi ede hwe yare no etobu ohwe omoma so se de woni asia ye pepe no no amu aduro obu ozo uta atwa oto e bi kura na bekwa bia de ache so amu obi akowia mu nam na wonom ye na afa yem to hu onya ntwase ye mbo akire enti upe bia di mfidi be hwe yare no ansane amu aduro a thanks to you computer clinic ene kua no suhum asamake se kwa no so efifi wa no omote wadwuma ho te papa papa onga ongalicious abin wa ha promo sene nso se onga no opotogu abomumu a emane ye de opotogu nkwa mu a emane ye de nemo ne hono no ene cement ntwene unya baako baako aduo no a ene wo yi 4 million Ghana cedis asi wo a che senye sika keto a wo be cheche atotɔ eye mfidi ahodo tv no ne ho kika ho so aka ho etu beti eye den a so unya 20 de konkwan de menya bibia di ye be chere okwan no center tank ene ne ankrɛ wo so na ebo so na tia posisi ye odi si fie de odi si adwam de odi si asɔre ehe fa na ohia tanke ankrɛ edia akrɛ suo hwɛ ho sɛ enye se bi atem da se abra no makra so sene hwɛ sɛ eye center tank ene ne papa papa Franco Trading Enterprise ye ka fun adwesuo sɛ de ekɔ dwam ye wo ba yira adwesuo emekɔ adwesuo ne ho keka ho fun adwesuo eh Franco Trading Enterprise ɛho na ko dura iPhone Samsung Nokia de abaso ɛho ne ho akade nyina ubenya bie na ene upe TV fridge air condition gas cooker blender steamer microwave ni nyina bi so Franco Trading Enterprise wa wunya daje no akɔ online www.francotrading.com no behunu niam eguo ananda le du Franco Trading app no ewo phone so a bibia to bia no ene ubehunu no online na otɔ no online so a 40% discount ni echiri ewo ho edemaw adwuma ni tiwa dabraka Rosie Simon hwɛ ni mu wo dan no nchɛnse papa ade bɛbɔ so no efri DBS wo akache DBS wo ne twa kala link plans empopo ewe na che ani gi sɛm ne sɛ ene wo no so de 10% discount ato so enti nchɛnse ne fa ho ne de ne bɔte ye twa